0: tu lady Bip Radio et de toi mine 5 tonnes.
1: Moi jero toi Sigaho do Bip Radio di.
2: Mentele bin kudo wele kom bo kudo le wele do kan we kwaton no kudo ken vodi. Yemein degeno bipo boye me homono le yo eje azan foton go eyin aidosun kudo poton no zeke zamu koton do te lo no se da jo mi sepo me no ponu kudo yeme mo koton le o bokado beta hoso man do de me sin apa ko be ti me pele nu mi Benekungba bijio tenkon eyin bakiye fimitan le ero iye teme teme keza no kanton ko ne ka wa so boya je bi pira je mi ho kanton nu mi mi na iwo ro pasa kireto don bo ma kuro ayan sunu ko ko tan era teme mi na wo se ya Hermano, un patin, varo mora hoji don, mi do, huele kakbe, dopo dopo, mi tonle, dopo dogo, donu, mi da menjile, e home, enteni, biru, binikuma, bijio, ye me invi, boi, tenkpon, sepe, mdo, sekpala, e mi do, kudo, wa ile me, e jile dion, we ma iton, edo, bije, bije, kon, e podo, e yin, nu, mula, mula, nu, kun, vovo, podo, a yi, mon koton, ji, ba ye me, yi, mesi, bo, doa, che, bona, se, hui, te, mon koton, mele, e ko, da, edo, we, mon coton le con benasi huno con kaganu segbra elo bonasi huazo bonajago bo ein sincon zandebuni zandewa ina doing tuntonto pipradio mise homon coton e mintonton jale mina zero temen mi brambio terago e vi mon coton le bisese Miano, tenkpon si a iro poji, donu mi da menjire e home tenik bi yazan, fotongo, a i dosun huwe mi deton, do bende kumma bi jio, e i kanun, tenkpon, e yin, baki ye, ye me vi, poro, ho, gudo, gudo, ton me do a, zome huwe le si meton, ak pa huwe we go, ye dele wano yi, tenkpon, mon koton, bolondo kundu ye ma, e, da che, na yi, pulon jiba la vosi, huwe akwe don ye, ye me vi, do kuro po, a do po, a ton, de kwa de, a fo, a faton, jeji, e wa yin vi, e ro, tenkpon, mon coton yiro binikungba bijie yeme yin fito vina waya mesi nukplon mento menchoto koto yeme yin aija kan koto yi iwa te mon coton me liengbe liengbe beche hungbe boje gangbe do weko ji akpakwe te yo azo kwele si meton e do fin mon coton e mese merise do mitondo baya yi mon coton ji yo e mon vito vina le bobo on vi mon coton le bode yi wazo kon zazan weda me kakabo we le ko yi yedo beton do suja kikbe me wenda menjiri en nukam bi akwi e kambia ye do suja ki geme e nyonla nyon khai e bakunu ye boro e yin bamenu ye me vi mon koton le be de gbeton melele kada menjile en do fimi de diye yo beko si ho do khodo khome ho do le wenwe e jete si toji wome do yo e jambo e afometon rion e na wadan le iji do le ma ugbele to ne fero yi fon e bonu e re ye bro wa jambo yo nwe ponu kon jawe le me yo e na nyambo wuli ale do kwa jo mi sepo me si nukon me to Gando polo bokan ho mon koton bere benjire a jokalun tewe vi mon koton leo yebana wang kon kbede du huwe buda yi tenkpon yi te mon koton aji vito fino leo ho te kado mando se di dira aji huwe do yo minuto kpade
3: Tsobo ina yi yo yante mon mano hen we ma eton le do edeji convocation etonkpo do CIP etan local d'identité yi etonkpo lo ene we na kontrole lo ton e ka tenkpon bonu ye fo eprove de yo ina non won eprove ne mon mano funi de jawe yo to vino leo ina ze vilez e mon ina sen ye kan yi lo medin lo e uzu nukunde ji unyan unyan natin lo kwe legbe ya bonando na ye stressa me e gran pravi eton le yi centre ina ya upra e yi centre
2: Ene hun Messi ni kwa meto kan Julius Kojasi Gbene Misene Dudejo ena yin do propo vi mon koton leton poto Vito Vidolepo Mena yi kret pasa donu mi do menjere wa ho etin wa yi mon koton ji e hun me magula yan sunu e yi me wolin gan to sin ho mento do bere kun ma ji fi do e yin fi e no si hu do we de do bini kun ma ji fi e yo wa ho ton e ro ateme bo e ko do gan pa mesin azan mo pande e hun me e nda menjere ndo gan ji wa yo sin kan e yin kujo kujo ton e na itin to ro ye me yin kan ko to le sin a pa we me se a ho so do tin a foroti do wo re gba sa kreton e ze we do asiri da menjire ena singa no suzan do poro paton do kwewe emi na eme lo bon asun a hodo togba me e komi e se kon e eme gan kore tole ile vole se azan mon kotondo nukon bonan lewa sin kontondiro azan e zingo e yin le asun e jawe ton me e da menjire azan so gbe bonu ile vose kan politik mon deyo mi do tojo mi na wote gbere do kan we kwaton nukuru ko ken vojia Lenko do kota meg moye e romyo wa yin kezan de do vonu yeme yin meho a ije bo yin degeno pipo miton le bo inose azan mon koton lote eche azan foton ko a ito sun kodo poton inose kezan mon koton lote do keso enyo bime lo bono kendo e yin lamina no ganji pa kwa yetan ne kanase kwa gwen bena dochi do vivu vite klikpa basin akon e eno do rom koton do e yin beyo bime bipratio minsepo bok juste l'avenir bo eyo eyi nu konganu gbeta khosu mudona mando ndeme do pulo bene kuma jifi beno jegundo yeme yi degeno pipo mon koton leji mi kan ko bi adame jire ne ka se hule benu ye gun ajio me ka se hule ro me ko mon koton ajio e gbenu mi
4: ni awa yin me ho azonde le tin gbeda ton gbetui azode awa do gbeto me ene le bienu zombo ni esuo yenu aje azon Flin flin de le jeji. Bok ganton me on, nou dagbe do po de misi wao. Ewa yi do mini penu kou men mon koton le ou. Mini gwa lo ni ye. E yi do minado. E ou, ye de ye ko fu. E nton si, ou, beyo me bo ya ou yi kwe. Bo minawa ako, ena yi mwa. De minablu bon. Bo, dagbe nan tin men mon koton. Kaka bo gen me ma wokan ni on, ena gosi on. E ni on e do nan yi tagba yi minan je yo. Me do nan blu mon do ete, me biye tun do ke, me ho le o e do nan kwe nou kwe ouwe. Me no ya misa le o, bitun si, Quand on était ni là à peine nous comme mais méditer tous les wo d'agrenatin oui maintenant il y a mis ça et nous dans les sous nous mi dona blo je nous con famille et oui mi dona do na town mais les ni ma wa go kere o wa jo na wa go et ni peine nous comme ho mais les me ho do ba me bio a do ko kan ko e rien a yo do me ho
2: Minanto gwe do poroko mitan le do venjele mi kuto te imbo kuta jinchon bo kuto turume do pwem zero kante wa tareme.
0: Poron to ten do kwe di mi anse nou e jero to le de bip radio e do to emine sin kuton. Rodo mitondo kezezan ekbeton e do do liye.
2: Yolok bono mitan lelebo jewa yo to menu ye do binikun ba biji yo enda menjele mekuku wa lokan 117 o ena so yoromi masun kwe duakbo vonu do binikun ba biji gondo kano jegundo yonon le ji do binikun ba di fiye ye enda fsin kwe akbo yo 114 o mina kuku kontobo ye deleton ye men kai men bo yin soja zochi tole yo 118 o mekuku honu ye yo eno ena so yoromi akwe masun duakbo ye men kano jegundo vi mitan yo po vula di bo vla fo hero yasa nu vidi do hamito me po mitun ton tole mina jehwe do imo koton jo alokan 138 mi hin mina yoro do atiken sakwe mitan le yo mina yiji pepe nu mi ko tonu fio kan gezo ena no zampo kese po kenderun saint jean vetoko gbejuro mere podo sacre ke po ena no zampo kese po mi kale isegbe adan mina mo atiken bone hikoto Agbome kando fio atikin satin godome fine wo atikin satin PK 14 Concorde podo SOS kusante po inano zangpo ukeze po. Yi hokbo nudon atikin satin tofa premier Saint-Pierre et Paul inano zangpo keze po kande vire so inano zangpo keze po.
0: Kwe di mi anse nou e jero to le de Bip Radio E do to e mine sin kouton

0: Mai moi.
1: A jo manione.
0: Mhm.
1: Anje ta pa mna don tu. Pa e da gan le aton sa mna le e manione. Eh? Tia, ye ka ye ni o ye ye ngwa se itreke kwe de wule yo ra o ba itreke kwe.
0: Ine, ine, do mo don se.
1: Ra o ba itreke kwe, eh eh. Pa de ye ye je itreke kwe o. Ya ye na je ki da ho. Pa na, ye na to le na blo ko ha yo.
0: Mhm.
1: Ye me ko.
0: Ine.
1: Ine.
0: Ina cheri mi asino sin khai me mi yoro mi sine mi me kai yonu ba so mi ton azo ina wa mi ma mo ku je mi ganji ale mi no kuno nu ye azo ya so mi ton wa ero tantan bo asina tun azo de asuto no wa asuna tun azo ya sitino wa danta me asino yi bona wa ba so no tun azo ina wa ya aso re so no yi bona wa ba si no tun azo ina wa ipon gbere anu wa yi lobo bara de so ndoru me me chekari
2: Alo tole
0: kan ko ti bio
2: emi fon bon
0: mi fon da gbe ko sa fi me
2: eyan eyan yo mi lo loko kiti ka be nu asin zogbo
0: zogbo
2: wi
0: zogbo nu ye me ro zogbo ton le bi sese nu mi
2: ki fun ganji
0: mhm
2: mi ne ho wa
0: ho ne han me kende nu mi
2: alo tole
0: wi
2: o ho ni mo do fi ne o
0: mhm
2: adoto
0: mhm
2: Et on a tous ces noix tout
0: temps. Bon, le pâté.
2: Nous, Yahweh a kadi. A doukwe. Nous, d'akwe. A konsoutan. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
0: nous,
2: nous, nous, nous,
0: nous,
2: nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Ya ni aga di kaka bo ya kwa meto mo bulu mo ne. Ba to tole. I ko ba keji. Bo asil mo do asitoi. Ba lo tori.
0: Oui.
2: Ah. Ni ton we yo.
0: E no ve.
2: E no ve ai.
0: Hmm.
2: Me a pri aga wuri ne. Bo ze ya ko su we. Bo e do. E do. Kaka bo e wa. E le vo wa o. Nous pouvons aller à dosin. Au ciel de l'homme, il est né. Hein? À quoi sont les ponts directement? Non. À quoi on dit? À quoi on se boit? Bon, nous on est à dosin. Il y a des mots, il y a des mots, ma bonne Bon, à quoi sont-ils? Gamayao. Déjà, on a souqué pour un adjet à mettre ton édit. A ko su ni dogbon de nu ajuto re asolo to me joburu to me ye nu dose ni ye me do we do eyin do jire come ti wehun come ti we tan do akwe eyin to ba a zira sita ajiji mi o ena ve
0: e kayon de bua eyan de bua me bonu na do me zo amen asito
2: eyin ba ira do me zo amen o me mi me aize Bon, mi fombo no po blowe o. Bon, me lo po e to se nu me lo po. Me e po le o. Ye gen na dollar mi me.
0: Eyo, mi mbo e bua.
2: Dollar mi me.
0: Mhm. E na chere mi sin kai me mi yoro mi sin e to bu nu lo po lo ko mi me gbe ro toji bodo holy ko ton se le bi sese ajuwa yon de bo bonu e na ji ja to wa e ka mo me de vlafo be do nu so e hun e ni so me mo ko ton ka ka so e do ale mi nu me yin kan to so de ko ton de le ke ha mo ko ton me ton yi e gbe lo mo hun mi khoko alokan 117 ponu lesin alokane do apo vonu e no na chebu no Kuhu alokan mkoton lobo jewe bonu ina waha mkoton mebunanda lo mkoton ji inyambonu ina domezwa dunme mchikari ya sino.
3: Alo.
0: Wei.
3: Kwa chino lukotewe. Ajo tole ndoa la amine. Kwa jini kusi mele vyo sinu yu.
0: Iyo.
3: Kwa nasa seji de lo waho. Mono kreye mele nata togile.
0: Iyo.
3: Eme mwere ya ito kwa seme. Ako sin do se hile maso yi mele vyo sinu kou.
0: Iyo.
3: Eni mwere so gamele vyo sinu.
0: Dogbonu ye me ro toji do savaru kameton le bi sese homa ma fi kon pedo do najino edo ho message pede ni won si fifa lo boyin nunu to nu e nayin bona wa dagbenu agbazatan do nu me second year jide
4: apure ba tru na fara mi no
0: jago wa se to
4: ero yoro mi ra bo se gamu no wa so zo
0: eyan
4: ni ku do
0: ho ho e ku no
4: o lo lo sun ho e mo ni yo pole le e wa nu ka gbere an do mi na je nu do ko gura ku
0: e non veme
4: Donc, il s'est